0: Taler sane nyarengnya cicang dari studio Pro 1 RRI Singaraja Nini Sulandi Jero. Swastiastu Jero.
1: Inggih Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Nggih dumugi anu nggih kena rayu nggih.
1: Nggih mangga sareng-sareng.
0: Nggih.
1: Ke sanep. Nah, senangkan semeng nike sugestine.
0: Nggih. Yang penting nah artinya yang sampun liang manai dan kita nih anilian-lian itu dados durian itu yang penting utama itu pun kadiasa pun ike ira itu dadanya para pengonang para pengerenge siaran budaya sudah lepet juga tundes di tiap mangku sumantri ngaturang rainan makin ampuru ping banget kalah dulu ini ambil malah 15 menit eh wanta 45 menit mangke ditang iringan ratu dedane kemaon andi 15 menit ku aturan ditang angen silang siaran langsung rikale nyangre hari lahirnya Pancasila. Pancasila sakti kocak nggih. Pancasila sakti punika Pancasila sebagai alat pemersatu, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar boy sakti tadi. Antuk punika mangken ke peringatin duane kadiasa punika titiang mepuni dalar galah 15 menit kan ya. Dan bersidangan ilian-ilian galah anggen nggih. Nadian jeung sapunika duane sani rawuh fantasiki puniki pucukan titiang mangken jero dumun ngawitin malah jebos wau titiang interaktif. Duane kadi sapunika kewentenannya rainana mangken rekale nyambut hari kelahiran Pancasila. Taler ada siaran langsung sudah lepet memargi kadi patut nadian ke waktu ni nggih amunike boleh galah nggih usuk semang manten sawitran didang sane wenten ring tajun puniki Kak Gerodag Pak Gerodag malih jebos durus sarengin Ibu Komang Pulau Batam yan pade wenten arse galah nggih durus sarengin malih jebos asa punike taler titiang sawitran titiang saking napi wastane Panji eh Pak Kadek Muda Pak Nyoman Sarnyane Wi Nyoman Wijane Ibu Komang mungkin ampun rike ampun di Kampung Baru nike nggih Ibu Komang Sinar nggih
1: Kampung mungkin. Baru Kampung Anyar
0: Kampung Anyar
1: Kampung Baru kan Bedangi
0: Kampung Anyar demen dik ke anyar-anyar Komang nggih mugi kena rahayu asapun ike taler Ring Negarwa Ibu Pak Nyoman Ardike mugi-mugi nendang miar sayang Ring tinge-tinge puniki Pak Gede Astawa Taler Haji Surya nggih mugi-mugi kena rayu tur nendang miar sayang nggih niki wenten nggih 12 niki Surya niki nggih asuk semua penapi-penapi niki wenten nggih Om Swastiastu nggih, swastiastu nggih. Nggih. Pak Nyoman saking negara ampun nggih, Pak Nyoman ampun jeung salam wau nggih. Malih jebos menawi yagi nggih nyarengin lurus malih jebos nggih tiang mungkin pucukan dumun sane raoh ring studio kenter Pak Nyoman nggih.
1: Kalah ya.
0: Nggih. Jero mangku sangke renditin ki. Wih. Napi wenten sambilan mriki. Biasane kenten menjuru mriki jagi metumbasan simpang dumun mriki nggih.
2: Yang penting cokan.
0: Bondil nggih. Kadhe asa punika aturan didang sawitran didang saking Teje Kule maka sami puniki Pak Putuaya, Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Sukojaya, Pak Pande, Pak Manon maka sami mugi-mugi nedeng miar sayang ring bondalem puniki. Gusti Biang Putu, Gong Biang, Haji Tulus, nggih, mugi-mugi ndang miar saya. Durus mangken, Yero Ninik Sulanggi sane ngwacen. Durus.
1: Sukseman tok galah ya Om Swastiastu.
0: Swastiastu nggih.

Pian pade beli nyento. Nagingin pinunas di tiang masa witre, jalan sareng-sareng, mapauruk ngaleh anis sujati saja ngaleh saja nak itu beli.

Kadia sapunike je pindah dabi de sang Prabu Kresna lan ide sang Parte rikalei de Masawitra saling tatingin bileh-bileh si de ngetohang pati urip kitu nyen kerasa banti tiang beliah.

0: Nah, selak siu.
1: Nadian kepune ke kebantangan antuk selak siu. Durung pasti ke wiyakti.

0: Nonani janik sekalang tiang teken beli ni sok pokok beli jok mendap. Oh, deliu nang satu, deliu nang munyi jok nengil beli ya.
1: Doh manunun dakin basang.
0: Nana yang terus yang beli mamunyi saat winalu ya nundun dakin basang titiang kardia sapun ike kewentenannya beli
1: ya ampura pak ya
0: nih dus nih makin nyalam dumun
1: salam niki semeton tiang iriki nih pak sentose nih pak musti bagi usuri ke
0: nih
1: kalau sami kewenten nih gerokak sami pak nyaman sumantre nih
0: nih
1: salam yang dia saud hane wau pun dike wenten pak roda nggih
0: nggih patut saking tajun nggih
1: salam kenal nggih
0: nggih
1: nggih wonten kada sapun mangku
0: nggih
1: sukses semu
0: om santi santi santi om ampura semeton kangian ke galaya kincet pisan makin mewali titiang ke studio pangpoleh niki pademen melinerang nggih makin jero durus
2: nggih sukses semu niki pak mang Majang ring komang sinar, terutama komang sinar.
0: Komang sinar,
2: mbok payu bu mai singgah bijak mah. Nah, taler sani lianan sani uneng ring acara puniki. Ten je siki siki sampun.
0: Soal kesami pokoknya.
2: Nah, kesami
0: cenderungnya. Leng dure kabupaten taler.
2: Mang dek kena, niki ngawinang kena.
0: Gak durus.

0: ke duk.
1: Nyam lepek.
0: Apa nyam lepek? Nak kengken nenang nang udiang. Tadi jek kenoban gelah ngorto tadi.
2: Kengken dadah lah nene.
0: Dong ulun natunia nana lu.

0: kadang nang
1: sampun doyan sampun kok di dewa mau bawa skenda naratu
0: niki sampun murut niki yo menang teh menang numun
1: istirahat nah, kadang ngeresek do usungkan meniki niki sedo
0: nak semangat nih tawa nyaluk gitu nak lempuyang.